Barn som nok hjemme brent Og jeg har ting i skap og i permen La det ringe to ganger før jeg legger på Så du må ringe opp og hese navnet ditt på skjermen Med et bilde av deg Jeg håper du har